0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Fandangos de Pepe Aznalcóllar. Miguel de Tena con la guitarra de Antonio Patrocinio Hijo.